feria chava mukati. Efyo chive na kunze. Uluendo luabu milula sungusha. Ukotula fye pakubala nokulengwa kwa uko. Ukuisuri luobu umi. Ukubowa luhuka. Mupashuwa luhuka. Mupashuwa lulumba. Ukuluva. Ukweshu kwibukshenza nza shakale. Ukushidira nukukana yumfu waku mani nangefe chani polimu. Ukufuwa ilikisha tuleshu kwiru lobumi. Nukufuwa echila angiriro mubumi waino nkulo. Ululuendo muanangechilola. Kushafintu mbone kakuzi.